0: Sidape.
1: Kinam Fanyan. Fanyan. Kinam Fanyan. Kinam Fanyan. Fanyan. Kinam Fanyan. Amadou Yoko.